ვერ მომიწა მიძამ წყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა სამვარცხლავი მტვერ მომიწა მიძამ წყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა.

ეგრე უნდა ეგრე ფერი სინათლეზე აჟღერდება ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხა სიტყვა სიტყვა დედამიწა თქვა სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწა მწყალი ღმერთმაცა წყალმა თიხა თიხა სიტყვა სიტყვა დედამიწა

ცოდა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

ჩვენი რადიოსგან მიიღე სიტყვა, მიიღე სიყვარული.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერიან.
1: არ ვიცი არა
0: ასე.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Solo concertia? Ара. Нико ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ტეტესეპ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ გაწუხებთ არიტმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არიტმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ტაივანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავი ისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-74-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
9: დილა ბედნიერებისა, ქალბატონებო და ბატონებმა, დილა სიყვარულისა და დილა სიხარულისა. ასე დამგვარად მოდით ყველამ ერთად დილას შევხვდეთ ლაშა რამიშვილთან ერთად. ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისია. 9:11-12 საათზე ვიქტორინა დილის სიტის ბარდებში მოიჩვენოთ. დილის სიტი პირველი საათისკენ და მერგეთ 2:27-47-ზე მეკითხვით საათ, თქვენ უნდა მითხრათ დილის ის დასაღლება. ორკაციანი მოსატყვები კინოთეატრში თქვენი იქნება ლაშა რამიშვილისგან. ეს კი ხატია ჩემთან ერთად. მილამშვიდობისა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მინდრა დაგიჭერ პეპელას, ვაიმე ეკა მამალაძე, გოგიდოლიძე, მაესტრო ჩანს გახიძესთან ერთად. საათის ბოლოს

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე

0: მოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr, Dizi Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეიძლება ნულ არად. გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. შეიძლება მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინას არის შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
1: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ვირისიჩი ნინი ბადონაშვილი ღაღადებს შვიდკაცასთან ერთად. ლამაზების პრემი

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი და თგომართელი თბილისური პოპური არ დაიდარდა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თხოვნები უნდა ავაგოგონო 9 საათსა და 51 წუთზე, მაგრამ მანამდე ამინდის პროგნოზი 19 აგვისტოში დღეს ფერისცვალების ულამაზესი დღესასწაულია. გილოცავთ ამ საოცარ დღეს, ამ დღის მადლი, ძალა და დალოცვა არ მოკლებოდეს თქვენს ოჯახებს და თქვენს ლამაზ გარემოცვას. დასავლეთ საქართველოში დღეს 4 შაბათს ზოგან ხანმოკლე წვიმა გვაქვს. სოხუმში 29 გრადუსი მოიგნება, ისე როგორც ბოცა და ბათუმში. მესტიაში +19, ზუგდიდსა და ქუთაისში 30-31 გრადუსი. ნაცნობობით ოზურგეთში 27. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. ახალციხე და ბორჯომი 26 გრადუსი, სურამში 22 გრადუსი, გორი ხაშური 30, ცხინვალში 20

8 თელავში 32 რუსთავში 34 თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსს მიაღწევს ცირე რეკლამის შემდეგ ქალბატონებო დაბატონებო ჩვენთან თხოვნები

0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 633-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

თხოვნები, თხოვნები და კიდევ ერთხელ თხოვნები. ჩემო ძვირფასებო. ლაშიკო, მოგესალმები, დილამშვიდობისაო, გაუშვი მერაბის, შენ ხარ ყველაფერიო. ავტომატს არა. ბახმარო გაუშვი, ძალიან თოლაშ. კი ბატონო, ჯგუფი ბანის ელანძეს ველოდებიო. კი ბატონო, ფერისვალებას გილოცავ, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო კარგებო და მშვიდობა გქონ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2 22 88 77.

0: მანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: ათ საათიანი დილისიდი და ორკაციანი მოსაწვევი კინოთეატრში. რად მომიგონეო თეატრალური სკვინტეტ და კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტეტ კვანტე

დღეს 19 რიცხვია 19 აგვისტო ჩემო ძვირფასებო და გილოცავთ ფერისცვალების დღესასწაულს. ახალი აღთქმის მიხედვით იესო ქრისტემ თავის მოწაფეებთან თაგან გამოარჩია პეტრე და იაკობი და იოანე. და მათთან ერთად თაბორის მთაზე ავიდა სალოცავად, სანამ მაცხოვარი ლოცულობდა დაღლილ მოწაფეებს ჩაეძინათ, დაღუდებისას ნახეს, რომ იესო ქრისტემ ფერი იცვალა და იცვალა მათ წინაშე სხვაბდ ფერად და გაბრწყინდა პირი მისი, ვითარცა მზე, ხოლო სამოსელი მისი იქნა სპეტაკ, ვითარცა ნათელი. ამ დროს მაცხოვრის გვერდით ზეციური დიდებით შემოსული მოსე და ელია წინასწარმეტყველები იდგნენ, რომლებიც მაცხოვართან იმ ნებისა და ტანჯვის შესახებ საუბრობდნენ, რომელიც მას იერუსალიმში მოელოდა. ამის მნახველი მოწაფეები გამოუთქმელმა ნეტარებამ მოიცოდა, გაოგნებულმა პეტრემ უნებლიეთ წამოიძახა: მოძღვარ კეთილ არს ჩვენთა აქა ყოფა და ვქმნეთ აქა სამ ტალავარ, ერთი შენ და ერთი მოსესა და ერთი ელიასა. ამ სიტყვების თქმის შემდეგ ნათელი ღრუბელი დაადგა მათ, ხოლო ღრუბლიდან მოისმა ხმა ღვთისა: ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელი მე სათნო ვიყავ, მაგისი ისმინეთ. შეშინებული მოწაფეები პირქვე დაემხნენ მათთან, იესო მივიდა ხელი შეახო და უთხრა: აღდეგით და ნუ გეშინიათ. ოდესაც მათ მიმოიხედეს მოსე და ელია აღარსად იყვნენ. ამ ისტორიას არა, ამ ფაქტს ესე ვიტყოდი, რამდენჯერაც გადავავლებ თვალს სოციალურ ქსელში, ან უბრალოდ Google-ში, შრუანტელი სისხლს მიყინავს.

0: დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. დილა ბედნიერებისა, ჩემო კარგებო, ამ ინფორმაციის შემდეგ მუდა მარაჯამს, რა ვიცი, მე პირადად ესე ლამაზად და გემრიელად გეტყვით, რომ ჩვენთან არს ღმერთი, არს და იყოს. ამიტომაც დილის გამამხნევებელ სიმღერაში აუცილებლად უნდა მოგასმენინოთ ის საოცარი და არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელსაც მე პირადად დიდი სიამოვნებით უსმენ ხოლმე. დღეს ილია საქართველოს ლოცავს, დიდება უფალს და დიდება ჩვენ ქვეყანას. ფერისვალებას გილოცავთ ჩემო ძვირფასებო.
1: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-8486-66. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8486-66.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც ავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-31-76-62.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: აცაცა და ორმო

0: 6 градусით მოიქნება, სურამში 22, გორში 30, ისევე როგორც აშურში, ცხინვალში 28, თელავში 32, რუსთავში 34, თბილისში ცირე წვიმა, ხან მოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 градус მიაღწევს. ზუსტად 2 წუთში ჩემო ძვირფასებო, თხოვნები არ დაინარდოთ.
1: რეკლამა.
2: მანქანის კიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა. რადგან ჩვენთან შენთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-62 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: ან ითხავთ, ჩვენ გისრულებთ. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
0: აბა, თხოვნები ჩვენს ეთერში, ჩემო კარგებო.

ჩემო კარგებო და ჩემო ზვირფასებო, მოგესალმებით. ლაშაო, გილოცავთ ფერისოლების დიდებულ და ლამაზ დღესასწაულს. უფლის მადლი და წყალობა არ მოკლებოდეთ, მრავალ ფერისოლებას დაგასრულოთ, თქო გააჟღერეთ, თუ შესაძლებელი მიგზარეთ გემლიძის დალოცვილი იყოს. დიდი მადლობა წინასწარ გისურვებთ, ბედნიერთა

მეზობლებთან ერთად, მეზობლებთან ერთად არა გვაქვს ესეთ დასახელების ჩვენ გვაქვს მეგობრებთან ერთად. იბატონო. აჰა. მეგობრებთან ერთად გაუშვით. აბა, ეთერში ალაშა რამიშვილი არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ძველი თბილისის გულში დელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. სახამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
2: მაქანის კიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-172.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გაწუხებთ გულძმარვა. ობეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64. www.kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
7: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
8: ზესტაფონო აბა დილამ შვიდობისა. 11:00-იანი დილის ჰიტი ანსამბლი ბაგრატი ჯიგრული პოპორი ორგაციერი მოსოწორი კინოთეატრი.

უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის, ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკუდავება არ არსებობს. უსიყვარულოდ. სიყვარულით არ დაიდარდო.

0: ბატონი ყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩვენგი. იმიტომ რომ ის არ უსმენ და არ დაიდარდო.
1: რა ჯობია არ დაიდარდოს მოსმენოს. არ დაიდარდოთ.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: დროკრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

უდარდელი, უდარდელმა, უდარდელს, უდარდელის, უდარდელით, უდარდელად, უდარდელო! რადიო არ დაიდარდო! ქართული განწყობა ყველა ბრუნვაში!

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მოდირა სუფრა გამიშალე მოდირა დარდები წამიშალე მოდირა მომალხინე და დრომატარებინე
1: რადიო არ დაიდარდო გენაცვალეთ ყველას
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
5: აბა, ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია ლაშა რამიშვილი, ბედნიერება, სიკეთე, სიხარული, სიყვარული თქვენ და ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს. 19 აგვისტო, ფერისცვალება, ფერისცვალების ბრწყინვალე დღესასწაულს გილოცავთ, ოთხშაბათი დღეა. დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხარმოკლე წვიმა, სოხუმში 29 გრადუსი თვითონ იქნება ისა და ისევ. მესტიაში 19 გრადუსი, ზუგდიდსა და ქუთაისში 31 გრადუსამდე დათბება. ოზურგეთში 27, ფოთი ბათუმი 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან მცირე წვიმა გვაქვს. ახალციხეში და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო იქნება. სურამში 22 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი, ცხინვალში 30, ისევ როგორც ხაშურში და გორში, თელავში 32, რუსთავში 34. თბილისში მოსალოდნელი ახალმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა +34 გრადუსს მიაღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი, მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ ისევ და ისევ თხოვნებს ავაკუგუნებთ.
3: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
6: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
7: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
8: Соло концертია? Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
11: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
12: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-ი. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
14: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არდაიდარდოს. თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.

ჩაბა ბოჯგუა. გავშინ ნანას იგი გამიქაბერიძის მიყვარს ეს სიმღერა. ბავშვობას მახსენებსო. ვა. ბიბატონო. რეზო და ბავშვების რამე ხომ არა გვაქვს? იმდენი გვაქვს რეზო და ბავშვების, უმეტი რა შეიძლება. აბა, თხოვნები.

0: თქვენგე ვინა ხობილგან ვინც თქვენ დანიგებოს იმის დედაცა თქვენი დედაცა
1: ამან იქეიფა უჩვენოთ
2: თქვენ გენაცვალე თქვენა გაიხარე
1: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად
2: არ დაიდარდო სალაღობოტაო

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჩვენ კარგად ვიცით იმის მიზეზს, რომ მიზეზოთ ხშირად ვონდებით. განმეორდება ეს ყველაფერი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეკე და არდაიდარდო.
10: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: სპეციალური დივა არ დაიდადეზე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშა. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების და

0: დასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი, მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: მომღერალი სენაზია ქართული კერძების სუფრაზე სტუმარი მასპინძელთან არ დაიდარდო კი ჭეშმარიტად ქართულ თალხაზე ყველაფერი თავის ადგილზეა თქვენ გენაცვალეთ მე
1: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარა სავით ნაზია

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აბა, კახური შაირები, იაფად, იაფად. ახალი ჰიტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ვნახოთ როგორი ამინდი გველოდება დღევანდელ დღეს, ჩემო კარგებო. 19 აგვისტო, 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში ზოგად ხანმოკლე წვიმა გვაქვს. სოხუმში 29 გრადუსი მოიქნება, ისე როგორ ზუგდიდში. მესტიაში 19 გრადუსამდე დათბება. ოზურგეთში 27, ქუთაისში 31, ფოთი ბათუმი 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. ახალციხეში და ბორჯომში 26 გრადუსი თბო ამოსალოდნელი, სურამში 22 გრადუსი, გორი ხაშური 30, ცხინვალში 28, თელავში 12, რუსთავში 14. თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსს მიაღწევს. რეკლამის შემდეგ დიდი სიტი გავათამაშოთ და შემდეგ რაღა თქმა უნდა დილის ხოლობის მიწურულისკენაც გადავდგათ ერთი ნაბიჯი. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2303.

0: ფასი. ეფექტური 18.2%-დან.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი

0: საგნიშნულ ჩივილებს ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
6: მიყობა ტირილი.
4: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ. ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: აბა, იმერეთი დამივლია. ტრიო სამება. დამირეგეთ 2-37-47-ზე. და მითხარით, რომელი იყო ზუსტად 12 საათიანი ბილისიტი. ეთერში ალაშარამიშვილი და საოცარ ორგაციან მოსახლეობის კინო

0: ერთი ბედნიერებ ამ დღის მადლი შეგეწიოთ. როგორ მოგმართოთ?
1: გოგი გიორგი ორივე ერთია.
0: ბატონ გოგი, რომელი იყო 12 საათიანი დილისიტი?
1: პოპო.
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო. გინოცავთ, მოკლი დორკაცი არის მოსაწვევი თქვენია.
1: მადლობა თქვენ, მადლობა.
0: სიკეთე და ჯანმრთელობა ქონოდეთ ჩემო ბატონო. სიმღერა ხო არ გნებავთ რამე?
1: რასთან გაგიხარდებათ? ჩემთვის ყველა ქართული სიმღერა კარგია.
0: კი ბატონო, კარგი. ნახვამდის.
1: გააგზავნებ.
0: ნახვამდის. ასე და ამგვარად ქალბატონებო და ბატონებო, დილის ჰიტი გავათამაშეთ, დილის თხოვნებიც დასრულდა. SMS-ები ამოვა გუგუნოთ, ბარემაქავართ. ბაშკო ძანგთხო, ჩემთან ერთად გაუშვი. კი ბატონო, გაუშვებ. მართა სიმღერას ველოდები თელი დილაო. ერთი ორჯერ კი გავაკეთე ამაზე კომენტარი, უბრალო მიზეზის გამო რაღაც ძალიან ნეპოტიზმში არ გადამეზარდოს ეს ყველაფერი. გაუშვებ მართა სიმღერასაც. თხოვნები დასრულდა, მიყვარხართ ყველანი 2-დან 3-მდე თხოვნებისკენ გადავინაცვლებ. ჩვენ ერთად დღეს ვიქნებით ღამის 10 საათამდე, ასე რომ საღამოს თხოვნებზეც გელოდებით ჩემს ეთერში.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხვდებია. Маша, ასე ქალბატონებო და ბატონებო, ზარი გვაქვს ეთერში. სალამი, მოგესალმებით, როგორ გზანდებით?
1: გამარჯობათ, გილოცავთ ხელანძელს.
0: თქვენს გილოცავთ, შემო ბატონო, თქვენს გილოცავთ, იხარეთ იმრავლ

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში. Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს. UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვი აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების

0: ილო შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 11 44.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვისუფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმე ეს მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

აბა, მამუ გაუნაშვილი, გულმართალი კაცი 13:00 და 1 წუთზე ზუსტად შემოძვირფაზე 59 წუთში ვიწყებთ თხოვნებს ჩვენ საოცრად პოზიტიურ დაალღაზე 2:17:57:57-ზე დამირეკეთ 0995569167-ზე 3-ზე. ეს გახლავთ ჩვენი არაჩვეულებრივი, ესე ვიტყო და Viber-ი და WhatsApp-ი სადაც მომწერეთ და ჩვენს მსხვილ თხოვნებს და შეგვიშვით შეხება.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ლი დაფინანსება 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე ლოიალური პირობები ლიზინგი უკულიზინგი განბაჟება და პორტირება გვეწვიეთ თბილისში რუსთავში ქუთაისსა და ბათუმში დიზი წერტილი G დიზი ლიზინგი როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება 032-280-1100
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35 გეოკოლორ G 577-71-76-72
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. Idardo.
10: Yeah.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: ახალი ძალიან ლამაზი სიმღერა ნუკრი გაბანაძის შესრულებით ძველი ტრამვაი 13:27 წუთზე. ფაქტობრივად 33 წუთი გვაქვს დარჩენილი იმისათვის, რომ დავიწყოთ თხოვნები. ეს ლამაზი ბედნიერი კვირისიტის ფარგლებში ეს საოცარი ნუკრი გაბანაძის შესრულებული ძალიან ლამაზი სიმღერა. არ დაიდარდოთ? ხამეს ლეწავდა ქარი.

მახსოვს რამეს ლეწავდა ქარი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: რა ვიცოდეთ შეფსახმა?

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 13:26 წუთზე ვნახოთ, ვის როგორი ამინდი აქვს გუნებაგანწყობილებაში დაგეგმილი დღევანდელ დღეს, მაგრამ გვახსოვდეს, რომ წინ 2-3-მდე თხოვნები გვაქვს. და 3 საათის მერე უკვე ჩვენ შეგვეძლება ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზით დავიმუხტოთ. 19 აგვისტო, 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში 29 გრადუსი თვითონ იქნება, მესტიაში 19 გრადუსი, ზუგდიდში 30, ისევე როგორც ქუთაისში, ოზურგეთი, ფოთი, ბათუმი 27-28 გრადუსი. სითბო იქნება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში წვიმს. ახალციხეში და ბორჯომში 26 გრადუსი, სურამში 22 გრადუსი, გორი ხაშური 30, ცხინვალში 28, თელავში 12, რუსთავში 14, თბილისში ხანმოკლე წვიმა გვაქვს, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა პლუს 14 გრადუს მიაღწევს. ეთერს ისევ და ისევ ლაშარამიშვილი აგრძელებს, ჩვენ კი ვაკეთებთ ოფიციალურ განცხადებას 2-3 საათამდე. თხოვნები გვაქვს, ასე რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაიდარდოთ ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო. აბა ჰე.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: მანქანის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ცხრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თუ ზაფხული მწველია, ჩართე ქართული ჰანგები უდარდელ ტალღაზე.
1: ოხ, გენაცვალე.
0: რადიო არ დაიდარდო. ჩვენ გადაგრილებთ.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
3: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსება.

0: ფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr, Dizi Leasingი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: აბათ ხოვნები დაიწყეთ. 2:37:47-ზე ნახოთ ვინ გვირეკავს. ალო.
1: გასაღამოსიობა, კემალი ვარ.
0: სალამ ბატონ ჯემალ, როგორ ბრძანდებით?
1: მაგრამ შეგეგოთ.
0: არ ნახულად, აბა რა სიმღერაგნებავთ?
1: ხო, ისა. ბანი მინდა, კურული როა. კურულები.
0: ბანი?
1: დიახ. მე ვარე კიდე სენდა. თამრიკო რომ გედიხარ, კონი. პაიმანი როა.
0: ი ბატონო.
1: მომწონს, შეკრიმები.
0: ესე იგი ჯგუფი ბანის ვიცადეთ რა ქვია სიმღერას კი აღარ გასწორს. ერთი წამი ჯგუფი ბანი. ელანძე. ელანძე.
1: აა ელანძე, კარგი.
0: ელანძე არა, ელანძე.
1: აა კი ახლა.
0: და ჩემი და თამარის ქართული ჩაი.
1: აა
0: კი ბატონო, ვის მიუძღვნათ?
1: ყველას.
0: აგაშენებ მერტო.
1: ჩვენი ანატა.
0: აბა კარგად.
1: კარგად.
0: თხოვნები.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5961 86 7000 თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში

Viber-ze, WhatsApp-ze, +9 5 5 5 6 7 და 3-იანი გამოაგზავნეთ თქვენი SMS-ები და გამარჯობა გილოცავთ ფერისცვალების დღეს, მადლობა და ესერთა შეგეძლოთ დღევანდელი დღის მადლი ძალა ეთერ გაგულია შემოდგომის ზარები გაუშვითო. იტირა ეთერი გაგულია სიდან შვება წვეთები დაიღვენთება მომგონი ზარნი ამ ქვეყნისანი კлауშენზე შეყვარებული იქრომორეული დღე მშვიდობის აპოზიტიურო დამხიარლო წამყვანო ლაშიკო გილოცავ უფლის ფერის ცვალების დღეს შენ და ყველა მსმენელს ხო გააჟღერო დღეს იდია საქართველოს მოცავს მოგიწვით თქვენ და თქვენ ამას ოჯახს ემიგრანტებს და ყველა მსმენელს პატივისცემით იზომელო წინასწარ მადლობაო კარგი არჩევანია ნამდვილად.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანით ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: ეთერშია თხოვნები.

0: ზარი გვაკეთერში 2:37:47 ზე ნახოთ ვინ გვირეკავს. ალო.
1: მოგესალმება ზუგლა ბრავოინში. როგორ ბრძანდებით ბატონო?
0: თავად როგორ ბრძანდებით ჩემო ბატონო? აბა
1: ასიმღერებას. თელ საქართველოს სულაცა უღევანდე დღეს ფერიცვალებას. და ვერ მუდა მოხებული ჩემი თბილისი ვედებე და ვერ საპოვნებს. კი აბაღაშვილი ასულეს ბატონო.
0: კი ბატონო, მოსულებად ხوارგნებავთ რამე.
1: მე ვორე სიმღერა კი რაც ჯუჯუნაცმა მოვიდა.
0: აუ მაგი.
1: რატო არ გვინდა?
0: ა არაკეს ეს
1: დილი რაშაგებია ბატონო, კი ბატონო, დილი რაც უნდა თორულს ფრენა. არც ეს არ გვაქვს.
0: ეს იმაზე ლაპარაკობ მაიაწნეთელის.
1: ხო, კი ბატონო.
0: ა თამღერის მაგას კი ბატონო.
1: უძღვნი ნუგზარ უძაშვის. ოღონდ შეჭიშვის პროგრამში ჩადადეს და მთელ კარგ პიროვნებებს.
0: აი ხარეთ ჩემო ბატონო, აბა კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ, კარხასი დავით.
0: აი ხარეთ. კეთილი და მადიოსანი, აბა თხოვნე

ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ იქეიფე. არ დაიდარდოთ. არ დაიდარდოზე ხარ.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: SMS-ების დროა, ძალიან გთხოვთ გოჩა ჭაბუკაიძის გადარჩება საქართველო გაუშვი ეძღვნება ჩვენს ძმას დათო გერგეშელიძეს. კი ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს, მრავალს დაესწარით, ლაშა განსაკუთრებული მოკითხვა შენ უგზარ მუზაშვილისგან სოფელი ტყემლოვანიდან. მინდა სიმღერა ჩამოუქროლებ ჩემს საქართველოს გიორგის შესრულებითო. რატომაც არა. აბა თხოვნე.

გადარჩება საქართველო. არ დავყაროთ ფარხმან. უფრო თბილი და ლამაზი კუთხე ქვეყნად არ არის. გადარჩება საქართველო. არ დავკარგოთ იმედი. დაისარდნენ, კვლავ მოდიან ჩვენი დიდი გმირები. აღისარდნენ, კვლავ მოდიან ჩვენი დიდი გმირები.

ტკილი შეგთხოვთ მადლიანს გვიხსენი ყოვლა წმინდაო მარიამ.

ამ გაგანია სიცხეში მანქანაში კონდიციონერი განფუჭო. რა რქენი? ფანჯარა გავაღე უარეს. ლუკი გავხსენი, თლად დავიწვი. მე უცბად არ დაიდადო ჩავთედა. რო დაუბერა ამ ქართულმა ხანგებმა, რო წამოიღო ნეტარება, აღარც სიცხე მახსოვდა, აღარც კონდიციონერი, აღარც სახლი, აღარც კარი და გამარჯოს რადიო არ დაიდარდოს.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზები სპარტო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგი ცოტა გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
5: შენ ითხო, ჩვენ გისრულებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ანეთ.
1: აი, ფურსაჭავთო. თემურ ციგლაურისა დაბედი ჩემო ნიკორა.
0: თემურ ციგლაურის ნიკორა, კი ბატონო, ვის მიუძღნათ?
1: ეძღნება აღაჟენში ნუკრის მერაბა ჯგრიევიჩ და საძმო სამეგობრულს.
0: ეხა სადა ჭამთ პურსა, კახეთში?
1: ახაშენი,
0: გურჯანი ზაიმე, ახაშენი. გურჯანი ზაიმე, ზოფელი ახაშენი. რამდენი ხართ მან და გაცო?
1: ა გავარ ხუთენი.
0: რა კარგია, ნეტა მანდ ვიყო ახლა რა.
1: მოდი გენაცვალე, მოდი.
0: რასასვავ ღვინოსა, რასა, რასა, არქაწითელია?
1: რა. კახეთში ღვინო
0: კარგი ძალიან დაბალია, ყარავიდი. რათა კაცო, რათა კაცო, ქისიც არის, ხიხვიც არის.
1: რა
0: რა რა რა ეგ მერე მოდი კაცელია პირველი აი შენ კი გენაცვალი იქნება ხა ეგ სიმღერა იქნება იქნება
1: ო თან თამადავარ და ხო იქნება
0: აა შეგელე შაგერგოთ დღევანდელი პურისჩავა აბა კარგად
1: აი ხო
0: კარგი აი ეგრე რა გახერები პურსაი ჯამენ ვიუ როგორ შეიძლება სხვანაირად უნდა ვაჩუკოთ სიმღერა, განა. აბა, ნიკორა, პაპა!

იგონებ მეგობრებს ნიკონ ლანდებთან საუბრებს აბა წასულა ლომა და ციქარა წასულა ნიშაც და ლაბა

ლარივი ავლებდით ხნულე. მით ჰო მიდი ჩემო მარჩენო, მიდი ნიკორა, მიდი ნიშო. წუთია წუთის ქვეყანა, წუთის წუთობით იწვება.

0: ჩნობს რა ცხოვრის გოლო ამ ქვეყნას უყვება გერდება ლამაზი ზღაპრების გარდა ლამაზი ზღაპრების გარდა ლამაზი ზღაპრების გარდა
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები

0: და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ხონების მიწურულს 2 37 57 57-ზე ნახოთ კიდევ ერთი ზარი. ალო.
3: ალო, როგორა ხარ, ლაშიუ?
2: თავად როგორა ხარ, ჩემოკეთილო კაცო?
3: რა, ძალიან მაგრაც, რო ხარ ეთერში, მე როგორ დაიღოთ?
2: იცოცხლე, იცოცხლე, შენი ჭრიმე, რა სიმღერა გვინდა?
3: ძირითადა მუსიკას მოისწრებდი, ძილოთა ფერისალოვის წესდაოს, რაღაცაა შეგამას ეჯახთან ერთად. და მინდა მიულოცო სულია საქართველოს, მინდა ჩემ აზარდადოს ყველა მსმენელებს, ვითარ მკითხულობ, ვითარ მკითხულობ, ყველა მიულოცო დიდი სიყვარულით და მოვიგეთო ჩემი კობულეთი, მიულოცო სულია კობულეთ და ჩემი სოფლის ყველა მაცხოვრებს, მინდა მიულოცო ფეისტალის ქეთესწაული და მუსიკას აღჩეხება იყოს ყვავილების ქვეყანა.
2: ერთი წამით, ერთი წამით არ გამეთიშო. აა, ყვავილების ქვეყანა, კი ბატონო.
3: მე მიუსმი ამ მუსიკას ყველა, სულიერ საქართველოს გამარჯვებას მიულოცავ ყველა. ფერისალოვის სიკეთით კიდევ სალოს ფერი საქართველოს და ყველა
2: იცოც.
3: აგარჯაძეს მეღალებს.
2: შეხაროქ.
3: სალოს სულიერ საქართველოს.
2: გაიხარე შენ გინოცელი, აბა კარგად.
3: კარგად, ბატონო.
2: კარგად. აა, თხოვავშა ჩარკვიანის ბოშა ქალიო. დღემშვიდობისა გილოცავთ ფერისვალების დღესასწაულს, მრავალს დაესწარით. თხოვავშა ლანდერ დევიდის ახალი სიმღერა მოვეფეროთ ერთმანეთს. აა, გამარჯობა ლაშა. გილოცავ ფერისვალების დღესასწაულს და თქვენ ყველას მართლმადიდებელ ქრისტიანს. აა, ლანდერ დევიდზეც ნახოთ. ოპერატ ერთმანეთს კი ბატონო არის ექსება. ბავშვი ყვავილების ქვეყანაო. სულ ეს გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული SMS-ები, თხოვნები დასრულდა, მიყვარხართ ყველანი. ჩვენ ერთმანეთს ერთ 20 წუთში შევხვდებით კიდევ ისევ და ისევ ჩვენ საოცრად პოზიტიურ დავალზრომასაც არ დაიდარდა ქვია. აბა ჰე.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5908-8862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. მას დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: ერთობა ისევ და ისევ 15:06-ზე ჩემი ლიკუნა დოლიძე ღაღადებს. ხო და მხოლოდ თქვენთვის არ დაიწყო.

ხარო? აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც ვერ შეიძლება. არ დაიდარდოთ. არ დაიდარდოზე ხარ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ჩემო ბატონო არა. კი ჩემო ბატონო, კი.
1: ორივე ფრაზას აქვს ერთი დასასრული. არ დაიდარდოს მოსმენას, არაფერი ჯობია.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-76-62. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს ფხვდ ლობას აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
7: მიყო პატირილი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი ნათია დუმბაძე, ჩემი გულით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ბალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი 20 აგვისტოა ხვალ ხუთშაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გვექნება საღამოში 28 გრადუსამდე დათბება ისევ როგორც ქუთაისში და ფოთში ზუგდიდში 20

0: 13. რაც შეეხება ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქს, ხან მოკლე წვიმა გვაქვს. ხვალ ჰაერის ტემპერატურა პლუს 31 გრადუსი აღწევს. ეთერშია ლაშა რამიშვილი, სიკეთით სიყვარული და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად ოფნით ვიყოთ მთელი ცხოვრების განმავლობაში.
1: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. სახამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

აგაფენ ცაში, მიდრის ყვავილებს ჩაგაწმით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემს ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნატვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ თუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა.
2: ზაფხულია. ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-8486-66. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8486-66.
0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

წუთზე ძალიან კარგი ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. ჩემო კარგებო, რადიო არ დაიდარდოს და თაკომელიკიშვილის გადაცემას პრემიერა თაკოსთან ფორტე სტუმრომ და გადაცემაში სიმღერის ბოკლომი და პოპურის პრემიერა შედგა. სულ რამ თქვა, საკმაოდ დახუნძლური ზაფხული გამოგვივიდაო. მოასწარით რეგიონებში კონცერტები ზაფხულის ბოლოსკენ, ისევ დაგეგმილია კონცერტები რაიონებში, ხარაგაულში და საჩხერეშიო. ნინო ბრძანა სხვათაშორის ზურა ხარაგაულის საპატიო მოხალაქია, ზურას მამა არის ხარაგაულელი, ცნობადი მამა ჰყავდა მეღვინეო. ზუსტად ეს ერთ-ერთი სიმღერა მინდა მოგასმენინოთ. ჩემო კარგებო,

კორტეს შესრულებით. კი ბატონო, აი ბოკლომი. აგერ არის ეს ძალიან ლამაზი საოცრად პოზიტიური სიმღერა. აბა, ეთერშია ლაშარამიშვილი. ველოდებით 7 საათს, 7-დან 10 საათამდე ჩვენთან თხოვნებია და გავატაროთ ერთად საოცარი საღამო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
8: ეყო პატერი.
6: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: იმ დღეს რა დამემართ არ ვიცი კაც. უცხოური სიმღერები ჩართე.
1: Куя куя пана нингирги, допан закунана нингирги, бунзамайва нингирги.
0: Усменди кайхани да чуди ки арико мара. Куйлия ра. ჩვენსას მაინც არაფერი შეეტრო.
2: გენას ყალე.
0: რადიო არ დაიდარდო. მოიცხოვრებ ტყუილში. მოусმინეთ ჭეშმარით ქართულ ფანგებს.

კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალ საღამოს ქართულ სუფრას თუ შემოუსხდებით, ჩვენი სიყვარული უფრო და უფრო გაგვივდება. ჩვენი ქართული სიმღერების თანხლებით. რადიო არ დაიდარდო. უდარდელი განწყობა უდარდელ ტალღაზე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

რომელიც ხვალინდელი დღის გახლავთ 20 აგვისტო ხუჩაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში ზიანია მინდიჩე იმოსება სოხუმში 28 გრადუსით მოიქნება ისევ როგორც ქუთაისსა და ფოთში

0: თბილისში მოსაოდნელი ახალმოკლე წვიმა არის ტემპერატურა +31 გრადუს მიაღწევს. სულ რაღაც 2 საათი დაგვრჩა თხოვნებამდე და აგუგუნოთ და ვადიდოთ თქვენი სახელი.
1: რეკლამა.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66
0: ძველი თბილისის გულში გელოდება

0: რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

უდარდელი, უდარდელმა, უდარდელს, უდარდელის, უდარდელით, უდარდელად, უდარდელო! რადიო არ დაიდარდო! ქართული განწყობა ყველა ბრუნვაში!

გიყვარს ქართული სიმღერა. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა მოხენა და დროსტარება. ჩარტი არ დაიდარდო. გინდა სულ უდარდელ განწყობაზე იყო. ჩარტი თქო არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო. იცი რაც უნდა ქნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-280-6-ი ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გუნდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: აბა 17:28-ზე ქალბატონებო და ბატონებო, ამინდის პროგნოზის დროა, რომელიც ხვალინდელი დღის იქნება. 20 აგვისტო, ხუთშაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო იქნება, ისევ როგორც ქუთაისში და ფოთში. ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 25, მესტიაში 18, ბათუმში 27. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს შემოკარგებო, ზოგან ხანმოკლე წვიმა გვაქვს, ახალციხეში და ბორჯომში 24 გრადუსი, სურამში 20 გრადუსი, გორში და ხაშურში ფაქტიურად 27 გრადუსამდე დათბება, ცხინვალში 25, თელავში 31, რუსთავში 23. თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება ხვალ, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 31 გრადუს მიაღწევს. რეკლამის შემდეგ ქალბატონებო და ბატონებო, უცვეტი მუსიკა გველოდება და სადღაც 1:20 დაგვჭა თხოვნებამდე. აბა არ დაიდერდოთ.
4: რეკლამა არ დაიდერდეს ეთერში.
5: სახლში შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენი.

0: საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოიწვევს შევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგი და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: Соло концертია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: მაღაზია 3-შვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 3-შვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дорогие, да Арта и Дарто.
8: ზურავანჯავიძე, ახ ტიკო, ტიკო, აბა, 1 საათი 50 წუთი ზუსტად და ვიწყებ თხოვნებს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აბა, ქალს ერთი უნდა უყვარდეს და არა მთელი ფარაო. დათო ხუჯაძე, დიანა ხურცკაია. ქალაქური სიმღერა არ დაიდარდოთ?

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ძველი თბილისის გულში დელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. სახამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
2: გსურს შენი საქმიანობა.

0: ის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ალო რა დაღარ მოგწონს პანდური რადიო არ დაიდარდო გადმოერთეთ უდარდელ ტალღაზე
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი პიკო ბეიბი საფენი რომელიც პატარა სავით ნაზია

0: ზიადი გრძნობების გარეშე ერთი დღეც ნუმაცოცხლოს ერთმა.
1: მე დავამატებდი ბატონო. პირადი გრძნობების და რადიო არ დაიდარდოს გარეშე ერთ დღესაც ნუმიცოცხლო. რადიო არ დაიდარდო. რაც მართალი, მართალი.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ჩემი რუსუდანი მორჩილაძე, სელავი, მიყვარს ეს გოგო, ფანტასტიკური მუსიკოსი და არაჩვეულებრივი გოგო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

15 წუთში ვიწყებთ თხოვნებს. ჩემო კარგებო და ნახოთ როგორი ამინდი გველოდება. ხვალ ბარემა ხავართ 20 აგვისტოს ხუთ შაბათ დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია. სოხუმში 28 გრადუსი თბოიქნება, ისე როგორც ქუთაისში და ფოთში. მესტიაში +18, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 25, ბათუმში 27. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ახალციხეში 24 გრადუსი, ისე როგორც ბორჯომში. სურამში 20 გრადუსი, გორში 27, ისე როგორც ხაშურში. ცხინვალში 25, თელავში 31, რუსთავში 33. თბილისში ხანმოკლე წვიმა გვაქვს, ჰაერის ტემპერატურა +11 გრადუსს მიაღწევს. წინ ჩვენ თხოვნები გველოდება, ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ არ დაიდარდოთ, არ დაიდარდოთ და კიდევ ერთხელ არ დაიდარდოთ. ჩვენს ვაიბერზე და ვოტსაპზე +99 5 5 6 86 7 და 3 ნულიანი და ჩვენი ფეისბუქის ფანპეიჯზეც აუცილებლად გამოაგზავნეთ თქვენი SMS გზავნილები. ასევე 2 17 57 57 მზადარი იმისათვის, რომ ლაშა რამიშვილმა მიიღოს თქვენი მუსიკალური თხოვნები. რეკლამა.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ მანქანას ფლობდა თან ხაუცებ დაგჭირდა უკულიზინგი მოგოში სწორედ ჩვენთვისა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატალის საკომისიო 0% დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხიბებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი

სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის: ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

Сезонის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтажо მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

ქართული სუფრა და რადიო არ დაიდარდო, ერთმანეთის გარეშე წარმოუდგენელია. იცით ეს, მაგრამ რომ გეუბნებით, გულს უხარ. მართ თქვენ გენაცვალეთ.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
0: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-711-6262.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც მაღოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ფტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: რაგა წნარად მითხარი რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა?

დარეკე ტელეფონზე 37 47 47 საღამო 7 და 9 საათამდე და მითხარი. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს.

0: აბათ ხოვნები დავიწყეთ 2-37-47-47-ზე. ალო.
1: ალო, კაცი ლეგენდას გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
0: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს, გაუმარჯოს.
1: იწოცავ დღევანდელ დღეს. და მინდა სადღეგრძელო შემოგთავაზო ფერისვალობას გაუმარჯოს.
0: გაუმარჯოს.
1: ენაცვალე და მე მინდა შენი თამადობით ყველა წამყვას მიულოცო. ნაზიბროლასი და იზომელოს ამოწოდ ყველა მსმენელს მიულოცო და ვენაცვალე ემიგრანტებს მიულოცო წარმატება წინსვლა სიხარული და იცილამი და ჩემო ლეგენდა კაცო აი სიტყვები არა აქვს მარტო მუსიკებია დუდუკები ეგრეთი გაქვს მე სიტყვები კი არა აი და რაღაც არის ეგრეთი მუსიკა
0: მითხარი რა გვინდა
1: რა გვინდა რამი ა დებერი მეზურნების პონჩი როა რა ეგრეთი რაღაც
0: სიმღერა არ გვინდა, ეგ გვინდა კომპოზიცია მარტო.
1: ხო, აი ეგ, აი მე მგონი გააქვს ეგ, ხო?
0: ხო, აი როგორ მოვძებნო ახლა ტუტუტუ, როგორ მოვძებნო? აი მითხარით ჩემო სიყვარულო.
1: როგორ მოვძებნო სიხარულო და?
0: ხო, აი 10000 სიმღერა აქვს. ტუტუტუტი როგორ მოვძებნო?
1: ისა მომისმინე.
0: აბა?
1: ისა.
0: აბა? აა
1: თუ იმას აქვს ეგა, რა ქვია, ქსოვრელებს აქვს ეგა.
0: ქსოვრელებს არა აქვს ეგა, ქსოვრელებს უყურებ. რა სიმღერა როა მომიჩიო სხვა ჩემო სიყვარულო.
1: ხო, აი დუდუკებზე ძმაო რა, დუდუკებზე მიყვას, აი დილის სავზე რო უკრავენ რაღაცას, რაღაც ესეში, აი სევდიანი რაღაც ესეთი რა. ხო, შენებურა დავუმიჩი.
0: მე დავიწყეთ და აი ხა სევდიანს რო გამაშვებიებ ხა.
1: მაშინ ამომიჩიე შენებურად. შენ მუსიკალური ბიჭი ხარ და მოაჩიე და გისურვებ ძიდობა
0: ჯამ. ხო, დილის არც არია რაღაცა, დილის არია. გაუშვი.
1: ხო. შვიდობა ჯამთელობას მაღალ ხელფას მინდა სალუცებმა დაგლოცოთ
0: წინ
1: გარეთ საზღვარგარეთ
0: კარგად
1: კარგად კარგად ჯიგარი ხარ
0: კარგად გენაცვალე კარგად ასე დაამგვარა და SMS-ები ამოვა გუგუნოთ ლაშ დანთო პაპას კარი გაიხურე უბერავს გაუშვიო და თუ არ ჯვაძის ალუბლები მინდა მოვისმინო ლაშა ეძღნება ყველას ვისაც და თუ არ ჯვაძის სიმღერები უყვარს და თუ არ ჯვაძის ძალიან კარგი კომპოზიტორი ძალიან კარგი ბიჭია ესე ვიტყოდი აბა თხოვნები

ასდა რაც უკვე იყო ის ვინც დამრჩა მოუდევდი წარავს რეკალმა ბარდმა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული

0: ული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. Dizi Leasingი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032 280 1100.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-86. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44-48.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
6: თხოვნები არტაი დარდოს ეთერში.
7: პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე.
8: აბა, SMS-ები და ზარი, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეთერში, ქალბატონებო და ბატონებო. 2-37-47-47-ზე. გისმენთ?
9: ალო.
8: გისმენთ?
9: დამარჯობა, დამარჯობა, დამარჯობა.
8: დაუწიეთ რადიო მიმღებს თუ შეიძლება რა.
9: ოჯახის ძილების.
8: რადიო მიმღებს დაუწიეთ, ქალბატონო.
9: ერთალეგუშია
8: გამოვიდა. აბა, გისმენთ ახლა?
9: ჩემი დაბადების დღე იყო და ახლა დაახლოებით 86 წუთა და ემწლოვანების მოიყარე და 100 გადაარტა.
8: დიდი მადლობა ქალბატონო, რა სიმღერა გნებავთ?
9: მე გირეკავს თელავიდან, ამალია ვაჭარსა.
8: ძალიან კარგი.
9: თელავი იყავს.
8: მე ძალიან მიყვარს.
9: მე ორივენი, თაკო და შენ ძალიან მიყვარხარ. ჩემი სიმღერები ძალიან მომწონდა, ხმა მუსიკალობა, მუსიკალური ხალიოზე და მინდა რომ ორი სიმღერა შევისრულოთ.
8: კი ბატონო.
9: საკოსი, გაზაფხული.
8: კი ბატონო.
9: ჩემი ვაში ზვაზერო და
8: ზვაზე მაგ მე.
9: ბატონო?
8: ზვაზე მაგ მე.
9: კი.
8: აა ახ რომელია ზღვაზე?
9: არის

0: საგილ
1: რაო?
0: საგილ გენზე და დაიმალი. ორი სიმღერა ეს
1: ისეა მინდა. ერთი თაკომელიკიშვილის გაზაფხული და მეორე რა?
0: მეორე თქვენი სიმღერა დიდი.
1: რომელი?
0: გენზე საგილ გენზეო.
1: არა მაგ ჩაძირულ გემზე ჩემო საყვარელო სიმღერა.
0: როგორ არა გაქვს? როგორ არა?
1: მე მღერი ვარ ჩაძირულ გემზე სიმღერას.
0: ხო.
1: რა ვიცი, მე არ ვიცი ეგეთი სიმღერა მე არა მაქვს, რომ ჩაძირული გემი რო ჩაიძირა და აბობოქრებულ ზღვაში გატა.
0: აბობოქრებულ.
1: ჩაძირულ გემზე.
0: ესე იგი, რა მინდა მესამე შეიძლება ჩემი საბადინი ზღესთან.
1: ბრძანეთ მითხარით.
0: ჰემურ
1: კიკლაური დედაზე. კი ბატონო, გაუშვებ მაქსიმ ღერასაც. აბა, კარგად ბრძანდებოდეთ. ასე და ამგვარად. ნახვამდის. თაგნულდი, მე თქვენი მონამორჩილი ჩაძირულ გემზე სიმღერა და მე რაღაც თქმა უნდა თემურ კიკლაური დედაზე. არ დაიდარდოთ.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.
1: ხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: აბა ადამიანები 2:37:47-ზე და მითხარით რა სიმღერა გნებავთ. ალო.
1: შენ
0: გენაცა, თქვენ მარჩენა ხელი. როგორ ახაც, ნო? კუგალე, ზღაბო, კუგალე. აბა რა სიმღერა გვინდა?
1: ახლა მე მინდა შენი წასულია, შენი სიმღერიდან.
0: ცოტა დაუწიე რადიო მიმღებს აწიდა.
1: ასი ქალი მინდა შენი.
0: აჰ. ძალიან ცუდი აღამბავე. ვერანაირად.
1: აა,
0: რა? აგერ შემოგთავაზებ გელა გნოლიძის და ღამის შოუ ბენდის რეალია. დაუწიე რადიო მიმღებს, დაუწიე ჩემო სიცოცხლე. დაუწიე რადიო მიმღებს.
1: ახლა შენ ამაზე გაწყენინე რა ბატონო. ხო, მოვიკითხავ ხათუნ აქტორვას დიდი სიყვარული, მინდა გავახარო სულპიზი გავაკეთო, დაგეძებ გავუშვი. მეორე მინდა მართასი თოვდეს, ყვავილები თოვდა.
0: აი შეგვიძლია.
1: მესამე მინდა თაკოსი, აი იყო თაკოსი.
0: თაკო შემილია გავამეორო.
1: მართლა კენაცარი და ქუჩი, მე ქუჩაში გავიზარდე.
0: მე ქუჩაში გავიზარდეო?
1: აა, მე ქუჩაში გავიზარდე თაცო. ხო და მოვიკითხავ?
0: რომელია ეს მე ქუჩაში გავიზარდეო?
1: ამა, ტიეიქი და რა, მე ქუჩაში გავიზარდე ასე ხარი.
0: აა,
1: ხურწაია. თეთრის მოვიკითხავ, ისე მელვა, დიდი მადლობა. უკითხეს მომიკითხა წერილით. ინდისო, ორი შენს მოგიკითხა, ჩემო საყვარელო ძამია, მარჯვენა ხელი ხარ რო იცოდე არ დაგაიცდე. ანუ იცხავ თაყო მეიკიში. და ყოველას მენეცას მოიკითხა, დიდი საყვარელო.
0: აი შემოძურავს.
1: კარგად
0: ჩემო სიცოცხლე. SMS-ები ლაშა გილოცაფერის ცოლებას თხო გაუშვა მერაბსება შვილის გაიღიმე ნინო ჩხეიძის რამდენი დრო გავიდა გეძღნება თქვენ და ყველა მსმენელსო მართას ხმა მოგვასმენინეო გილოცაფერის ცოლების სრულიად საქართველოს დღესასწაულს მრავალს დაესწარით ლაშა განსაკუთრებული მოკითხვა შენ უგზარი მუზაშვილისგან სოფელ ტყემლოვანიდან მინდა სიმღერა ჩამოგა ხო ეს SMS-ი წავიკითხეთ ამ ფეისბუქზე ნახ

საღამო მშვიდობისა ლაშაო. როგორ გიგითხოთ ხო, გაუშვი გიორგი შოშტაშვილის ღამე ამ 7-ი. გაჩქებ შენ და ყველა მსმენელს. ინგა ხუნდაძე წერს. საღამო მშვიდობისა რამიშვილების სიამაყევ. გილოცო ფერისოლების ბედნიერ დღეს. იყავი ბედნიერი შენ ოჯახთან ერთად, ცივი ჩაი და გულბათის ქრიზანთემები გაუშვი. შენ შენს კოლექტივს და არ დაიდებდეს ყველა მსმენელს. გიზღვნიო. აბა, დაგეძებ დავიწყოთ.

0: რუსეთში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. სახამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ყველგან სადაც საქართველოა, რადიო არ დაითარდო.
2: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: 19 წუთზე ისევ და ისევ ზარი გვაკეთერში. გისმენთ?
1: როგორ ხარ?
0: თავად როგორ ახარ ჩემო ბატონო?
1: კარგად, კარგად. საღამოსაც შეხარ ხო ისევ?
0: ო, აბა ხო ხედავ რომ ეთერში ვარ.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. ხოდი ორი სიმღერა ხო შეიძლება გაუშვათ?
0: აუცილებელია და სამიც შეიძლება.
1: ხო. არა, ორზე მეტი მეია.
0: ორზე მეტი არ გინდა, კაი შენი ჭირი მე გითხარ.
1: ერთი იყოს გიორგი ბარამაშვილისა და მანანა თოჯაძის შესრულებით სიმღერა დარდი აღარ მომყფინე.
0: კი ბატონო.
1: და მეორე იყოს კიდევ კელა გურალია შესრულებით ჰერიო ბიჭებო. ამ სიმღერას პირველი ქერ მოგიზღვნი ამ სიმღერას. შემდეგ სიმღერას მეუძღვნი ნინო
0: გიორგი წერეთლის და რაო?
1: ისა გიორგი ბარამაშვილი და მანანა.
0: ე გავიგე, მეორე ჩემო ოქრო.
1: ა მეორე კელა გურალია ჰერიო ბიჭებო.
0: ა საგებია. ე გასა
1: პირველი ქერ მოგიზღვნი შემდეგ მეუძღვნი ნინოს ცერცხულ მეგობარს ხათუნა ტოროას იგივე ტოროას მოიკითხა დიდი სიყვარულით და ამათ გამადობით ყველას ვინც მე მკითხულობს და ვინც მე მიწვნის სიმღერებს ვისაც მე ვკითხულობ და ვისაც მე უძღვნის სიმღერებს ასევე ემიგრანტებს მოვიკითხავ ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას იკეთეს ყველაფერს დაუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: აგა შენა ღმერთო, აბა კარგად, შენი ჭირი მე კარგად, კარგად. მე რაფსებაშვილის გაიღი მე ითხოვეს წეღან. აა ძალიან გთხოვო. კი ბატონო. მე რაფსებაშვილი გაიღი მე. კი ბატონო, მაშასე თხოვნები ჩვენთან.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარე სანამდროა.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი

0: ასები მისამართი ბათუმი გენერალ ასლან აბაშიძის 7A ტელეფონი 597-64-77-77 37-იანი ხარისხის ნიშანი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო

მაშასე დამირეკეთ 2:37:47-ზე. დამითხარით რა სიმღერა გნებავთ. აგერით ხობენ გაუშვიტირიფებიო. ერთი სიმღერა მოვითხოვეთ და არ გაუშვი. 2-3 სიმღერა არ მომითხოვია. აა შოშიტაშვილის კი ეხლავე გაუშვებ. მაინც 2:33 ითხოვენ და არ გავიწყდებათ, მაგაში გადის დრო და საათი არ უნდა ხდებოდეს. ეგრე უსამართლოა. ნანა, ეხლავე იქნება შოშიტაშვილის ღამე ამ 7-ში. აი, გაძლევ პირობას, ახლავე პირველივე სიმღერა იქნება.

0: რამე ამ შვიდი. იმათო ტირიფები გაუშვიო. ტირიფები. ლევია სამუზოთი და კალანდარი. რიარია სიტყვენ ძალიან გვინდა ეს სიმღერაო, რატომაც არა. კარგი არჩევანია. აბა ხოვნები ჩვენს ეთერში გრძელდება ისევ და ისევ. წევდა ხალისობა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კარგო.
1: რეკლამა. აბდაიდაროს ეთერში.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: შენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G ან დაგვიკავშირდი 03-2-2-2-4-6-00 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე

0: სამსუჩი. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის

0: მოვლენები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: აბა 2 27 47 47 თავისუფალია და ამირეკეთ ითხოვეთ აუცილებლად დაგისრულდებათ. ალო.
2: სამომშვიდობისა ლაშა.
1: სამომშვიდობისა დათო როგორ ახარ?
2: არა მიშავს მაუ, შენი თო როგორ ახარ?
1: იცოცხლე შენი ჭირი მე. აბა რა სიმღერა გიხარდება?
2: სიმღერები მინდა როგორც პოეტის ოდახევსურეთი ბიტოკის შული შესრულები.
1: აჰა.
2: ეს სიმღერა მინდა ანსამბლი კვირია სადაც დავიბადე. და მესამე შეიძლება?
1: აუცილებლად შეიძლება შენ გენაცვალე ერთი წამით არ გამეთიშო, ერთი წამით. აი ხა მითხარი რა

0: სიმღერები გინდა?
1: ანსამბლი კვირია, სადაც დავიბადე.
0: კი ბატონო.
1: იტო ქისიშვილის ოდახევ სურთი.
0: კი ბატონო.
1: თეატრალური კვარტეტი მე მგონი. ხო და მესამე სიმღერა მინდა პაპა თემურის. არქევანი შენზია, გინდა ღვინო დუდუკი ქალები შეუსვი. გინდა კიდე ღვინო კახურო, ორივე სიმღერებია.
0: ვის მიუძღვნათ?
1: შენ მოგიძღვნი ოჯახთან ერთად. ისაც მე ვიცნობ შენ ოჯახში და შენ საგვარეულოში და ასე შემდეგ ყველას მოვიკითხავ. მოვიკითხავ ნაზიბროლა გახო კიდე სიზომელუას, ლევან ბახუტაშვილს. მათი სამოდების მასპინძლობით ვიც მე მკითხულობ, ისაც უკითხულობ. ძალიან მშვიდობები, დიდი მადლობა, გაიხარე და გამრავდი მრავალს და ეს არის და ყველას მოგილოცავ ჩვენ გულზე დაკიდებულ ხალხს წერის ცოლებას.
0: აგა შენა ღმერთო, აბა კარგად იყავი ძმაო.
1: კარგად ძმაო, კარგად.
0: აი ესეთი არაჩვეულებრივი კაცი, ჯიგარი, ოქროს კაცი. ლაშა გაუში ჭადრაკის დაფაო. რატომაც არა, ნამდვილად გაუშვებ ჭადრაკის დაფას. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება ნამდვილად. აბა, სადაც დავიბადე ანსამბლი ვირია, წევიდა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა

0: ბათუმში დიზი წერტილი ჯი დიზი ლიზინგი როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება 032 480 1100
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მაგრამ ეს გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
7: ვიყო პატირილი.
5: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

0: ეიფა ჩვენთან ერთად.
1: არ დაიდარდო სალაღობო ტალღა. ჯადრაკის დაბად ქცეულ მიწაზე არ აქვს დიდი სიცოცხლე.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: დამირეკეთ 2-27-47-ზე.
2: ალო.
3: სახამომშედო ბისალაშიკო.
2: Салам чему сакварело, როგორ ახარ?
3: კარგად, თქვენთან ერთად კარგად.
2: აი ხარ, აბა რა სიმღერა გვინდა?
3: ნათია ყველაზეს უჩემოდ ვერ გაძლებ.
2: უშენოდ ნამდვილად ვერ გავძლებ ჩემო სიყვარულო.
3: კაციკე შენ ლაშიკო პირველ რიგში, მოვიკითხავ ყველა ფენდლის ნანიკოს, მოვიკითხავ ლარიტას მადლობა და ამათი თამადობით ყველა ზევანის მადლობა ბახუტაშვილს და ასევე ყველას მოვიკითხავ შენ დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა.
2: კარგად ჩემო საყვარელო, კარგად.
3: კარგად.
1: ასე და ამგვარა და SMS-ებიც ამოვა გუგუნოთ ლაშიკო, ძალიან გთხოვ. ჩქიმიცი რა გაუშვიო, ძალიან კარგი არჩევანია. არ დაიდარდოთ, მიყვარხართ ყველანი. აბა ჰე, დაბა ჰო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 88 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: реклама.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც მაგოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ყელი მткиვა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: ეყო პატირები.
6: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მომღერალი სენაზია ქართული კერძების სუფრაზე სტუმარი მასპინძელთან არ დაიდარდო კი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ყველაფერი თავის ადგილზეა.

0: ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: გემშვიდობები მივდივარ შენგან, ბატონო ჩემო. უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო. გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უგუე უშენოდ. ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავას, მაგრამ უჩემოდ. გზა უსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკო. ქალაქი სადაც სიკეთეს უფეს სიმშვიდე მეფოს. აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს. ის სიყვარული მეძახის ახლა, და ამიტომ ვე

შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც ველი დავიწყარი დღების სითბო და მზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერი

მშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომხვევა დალღების სუნთქო მარილისკენ.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დაიწყო. ხოჭა. რაც გიმღერებ ხმაწილო.
1: რაც გნებავ თიმას მოგასმენი.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.

გაგიმარჯოთ, გაიხარეთ, გამრავლდით და იფხეხრცელეთ. არ დაიდარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, ბრავალჟავიერ.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: მი ვა
1: არ დაიდარდოთ ქართველებო,
0: მიყვები გზას,
1: შენ ვიყავით
0: თავადაც არ ვიცი რას ფიქრობ რა
1: ვარტ
0: ეს მელოდია დაუბათა
1: ვიქნებით
0: უბრალო მგზავრივა არ ვიარ სხვა
1: მრავალ ჟამიერ

0: არი დარდო ხული
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდარდო.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დავ დავ დავ დიფ დავ დავ დავ დიფ დავ დავ
1: გოგო შენი თვალები გოგო გენა
2: რაჯობია არ დაიდარდოს თანკები ეს არ დაი

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ერთად. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic's Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic's Prosta Vitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ქართული სუფრა იშლება ყველგან, სადაც მოხენა და დროსტარება. ქართული ჰანგები ისმის ყველგან, სადაც ქართული სულია. რადიო არ დაიდარბო, მომართულია ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველა საქმე ცოტა უნდა
1: ახალი
0: აშ
2: ვიცით ბატონო ვიცით უნდა შემოუხდეთ სუფრას თითო ჭიქა ღვინო დავლიოთ და ჩვენი რადიო მომმართოთ არ დაიდარდოზე ვიცით აბა არ ვიცით

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სასე წარწერა მე შენ მიხوار ხარ ღიმილით გამნებუდე ძულ ჩემთან დაიხუჭე

0: ta ya ta ya wa ta ta ya da
1: rashovida

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანება ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კი

ღამეს ლეწავდა.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: თევზიდა.
1: ცხოვრება მოგონებს პატარა ჭას. შიგ თუ ჩაი

ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა
0: ასე.

0: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა თენდება თუ ხამდება ხემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ცბადები და ჩახოხბილი ცელი შოცის ბურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინით სავსე ჩურები Разлер гомов захи, ай мес,
1: ай ес мисцо хореба.
0: А вер тикидо чамо, чеви гити
1: мисцо хореба. Самаден чама, самаден сама. Хвахру гор каузе. Нешиня патоно. Паде гагискдес мусе.
0: Разлер гомов захи, ай месеви,
1: ай ес мисцо
0: хореба. А вер тикидо чамо.
1: ჩემი
0: ღირსი ხონება სხვა დაბი და ჩახოხვი ხელი შოთი სპურები ხელი ლალა ჩურჩელები ვერ ჩავსე